ngala ngomadina sigwebezele modedele bantu yajelela kwala magala mbongo bongo twale ngamanga wena kimi gogo de yabalaba chuji chuku shai kwara kwara stay vibe chuva kwa kwa vigilante kwa kwa.